0: Karina Conchas.
1: Konang uyari chay kusung puktak jata kachikang miriki pukyo yaktamanta sirina sirina nektak jata chaytam chapu chay kusung puktak chakunong kiking pukyo lukanas kurakura yaktakunamanta nispaka sirina sirina nektak jata takichay kusunga ahora si papa wakta higuchikia.